0: 103.9 presents something unique.
1: Something unique.
0: Something new.
1: Something new.
0: And really cool.
2: Okay, alright. Ebrasum, I'm in Tennessee, and I'm in Tini Biala Embra, and Sam Machuchun, come on, a dear for an empire, a big jar, an empire, a big jar, and pay for cousins as I'm Cassia Ebba. Aya na franka ye de ensi so na de wodin so ene ye bo na se aye bia fon so ho akai de bi ye mfa no enye hweyi she ye konom anoma akrum a aya na ye musa won na enwini prebu esan se ye koduru ankasa e horom ate fo na ye bedi nkomo ene dwuma de ye mahu sampa mpanyi se se ye tu nkwanta nan so ane akai anom mesere tie ni bia so won kana koma nto ne yem maame na mu su frɛ no Mama na mutietie mu mame adofo e fred no ene mame fosi na jamfi e wo studio ha life a she don e ba aba betwe nkomo na etie for mewra aho ene na mate asese esi ni papa pa enche ni papa pa enche wo wiase ene ene mate sa asem na se e bia wa wutie kasafide wunim de ntia me kasasem wi e bia wa kasafide da ha no wunim de ntia wo me kasasem Wa wu team information center, wa wu team o kemu, wa wu team online, wa wu team radio so. Mwa, ma konete a mu tie e wo various FM stations nyano. Mechiacha da se nibiala, na mechiacha tie nibiala. Na ene ampaya ebidwa. Esan se mame Faustina Jemfi e wo hanom. Na mame na mani para ho papa papa papa papa. Ya bre ansa na yense ka mame, ya bre ansa na mame eba radio we so. Ya radio rea. Enti ena mami ewo kasafidio so. Na mami nukumu hudi nise, wedi etiefu ufiamo papa papa papa papa. Wedi etiefu ufiamo. Mami uwe na nanu ye ni di ujume diye suru nkumu kasafidio wiso. Eme ni pedi lotu se pam. Ewi etiri, mami ya seda akwa akwa yi bibi oho. Yaji mami na to hospital almost 3 good weeks. Enye na nanu madaroma. Eno mu hu se da bi maame ne eye innocent a me no kazin ka maame Faustina Jemfi ewu afiri wiase edi entia eye wa wo ti kasafide de wo ye no eye wa wo ji aba na wo di ye de wo ye ye de bi ame kase abosumanim woni mi nuani woni mi banie wo fom a wa fom enti na se e bega has no choice e san se tumi na maame ne di adwuma no ye nti eno wo som saa ne ma no ena mo su nti maame wei Ayale etwa more than 3 good weeks. Sebi nyando. Mami mo aba mo wudi ye. Mami mo aba mane boye. Mami mo aba ma sika ba kutuku. Enti de wuye ye senka mame ne towa nananom wonse edua. Enka me buse wo adada wo nemu. Ne wafa mu ka ba dai anya mame first na jamfi biem. Empanye se edida ayesin edidi preko. Nyamya dom. Ene osumofu adjo ama okanman e ba benya da brede a maami Faustina Jemfi aba studio hanu bwaanu wonya nkwa wasole ne ho asa ye deni na wose tumi na wode ba biye ene dwuma die no tumi na wode ba be dwuma no eso sene ne na na obeye ya asemu esiye na wose ene bibi ebisi e wakasa fidi we so maami yere maami Faustina eba Ababa chuchu mkubwa. Mie, we die, ene die kwansu, ya mwakwa baba kase fili iso.
3: Mejo, so pa, ene die, mama na hongro, so kra. Isa siwe tiye fuwa sheme bufuo. Sa mama hubra mwabra nsa ameba.
2: No kre.
3: Se nye penya wada kase fili ya nwa, kame mada. Enye achopa bibribea, kame mada. Isa siwe tiye fuwa no. Ome dimishama papa. Ebi mwa dimishama papa. Ena musuma anka me ma e babi ye nyanka. Esan papa ya me ye ma amunti. Sa mama mabaye chaye di na mwonfa maseda mame nko mana nana mabosom. Mose mwonfa aseda ne ma. Mesebra mi ya bano kura nime bu mensa.
2: Jesus.
3: Mi jina mi moje mkana nana mwonta mkase. Ansana nana mdi abane mame. Na mi di ababa kasefidye suna mwa dina abwa. mo fa aseda ma mo pesa mo di aseda ne beba de emi ya kwa se krofo ba no mo da da mo mo tue sika ma krofo o krofo bu mo fa so tola na mo su na mo boka se fidie fo tri so na ne na nanu ma jimi na ma ba na me ba ba jemu a ma si de ni e ti de mo di ya mi ni e mo ti efo ma di o mo hunya mo papa papa papa papa
2: kafra kafra
3: eya mi yo
2: kafra
3: ma mi si na nanu mo bo mi hwe ho
2: na na mi busa se inti eno ne ma kwa yale kwa da hospital be 3 weeks na na
3: eno a enye se na mabu min sanke ye kumi chine esa se se wabu nsana na num ntimi fo mon sanka ni nyina ye wati efu oboni ayo mu yi minti a
2: eti nanu ya obedi djuma die a aba ne boy en edi ne si ye
3: wati efu no obi wo hot mi ji aba no afre ma aba na bo mi chan 50 cedis esu no chan 2 million
2: Hey.
3: Obi so beji abana bana bono on fa aseda ne makra obi so beye aseda no obechem no asa yibi on fa ni nyina amada
2: de wo se wo ye no
3: de wo se wo ye no on fa ni nyina
2: yan fa ni se nipa ne bi 100 million e wo so wo se ne wo e bi 33 million ana se 34 million
3: aha
2: wo se ne 33
3: obesa chem asa ni 15 million aba no ma beye kwasea wo nananom anim hwese matena mo jempa de asraba na ma ba na ma be yi aba ma mo na mo di aba no na mo di mi hwa mo sei me sei nsuo nsia na edi si mi so
2: nsuo ma ko ma ko nsia
3: nsuo ma ko ma ko nsia moja ya bo me kra ma ye se na nanu ma hu mi mo bo ehu se de e ko so no mi ni mo hwia ka me ka ti asefo ati ase so samre ka me waja me ma e na mu nti papa ya mi ye mi be ye ye nti no ka me waja me ma
2: Arehu.
3: Enti nye tie fo we ya na nkrofo da do mu akase fidie isi. Enye wetie fo ya na omu kwaje bosi akocha ba emoy. Enye wetie fo ya na omu ma nkrofo ska so muncha ba ma ma no ma blocki blocki wo mu. Enye wetie fo ya na se nkrofo mu omu aba na mu sa be di adanse na omu sa aje adi. Omu boka akase bi mu kwaje bosi akocha so omu ni. Enye wetie fo a.
2: Etie fo ya.
3: Eti die eti na ma ba na mi ba be isa ha oni nyina afri ho no mu ye me sa. Ma ba na mi be mo medi aba mama ma ba mo di aba na mo ye me sa ti de be o be sai adada afo ne ba kese firi nso mo nka o mo nka ne mo medi o mo sika sa ne be mo mo ho ato mo nka ade o ti e fo ye di aye me ya papa o me si ko ya na nanu ma bo so fo de ma fa so no mi ni abe ma se wunni ma wona ka de o fa so kra nka me nye sho se kase firi o be ba so da na so na me se me ye ba tan ti no enya sa kra ka me se me dome sa nkrofo ni nyina midi nkosuo be gufo ma twa kokwa guo ho adome o mu nyina na so ma ye ba tan mi ni bia kina me be koye obi enti na me dia chao ma ne masa aban enti wati afo wo ne o mu tie mi a sa ni o ma no ma ye ni nyina me dia cha wo mu ne bisi bia o dia krofo be hu papa papa papa
2: ma me nya bote
3: esa sa me fa me nkwa e ma me twa so sa na me fa me nkwa so e meto chacha odo na me dom na me beda odo e di kirem ite wose mo somo dom bi esa sa odo kan na me de baaye enti mi hia odo kan so sa wa echi
2: krofo adada o mu
3: oh
2: krofo a nkofo e ye complaints o kasafidi we so
3: ni nyina atrofo ha atrofo e ba kasafidi e so pa be di nkrofo sikedi
2: woni mi se na na opanyi bi ye dwuma di bo asa na babo Sɛ na aba ne nyɛ de emoye.
3: Sɛ wa hu.
2: Ɛne nkɔfoɔ test message fa akyire. Ansa na e producer ehu ne kate no off.
3: Sɛ wa hu bi. Sɛ ya na wati efo ne pɛ o. Adada sɛ ya na manager hu. Ya ye ba ne abɛma ɔma ba pa na ye kyerɛ ɔmo dɔkan no. Ye so na ɔmo fa ye nyɛ hwee. Hwɛ wɔ dra me bɛda na di kyerɛ m na na ɔmo frɛ me timogye m o. Mo frɛ me timogye m na me sra na nanom sɛ ɔmo mama ba. Na saba ne ba aseda no me fa me saka ba akokora me di ni nyina e ya asra ma wo mo hwede ekosi ye
2: aba ne bo wie ye
3: se nya se nananu mu wa ni omu hu ya ka be ka se me na ma first kanadi eno kra ka so twen po aye de ma me
2: hospital na akoda 3 weeks ndia me de na me yim hihye me
3: ma bre pa o
2: so atin so
3: ensuo ni moja ya bo me ni nyina ye odwa me do wati e fu
2: na aden na abosom no mfa ncha o because o mu ni se wo de o ji aba ne bre ti fu aden no mu mfa ncha o mo twen waso sa
3: Oh, same as na omo na maji aba no.
2: Okay.
3: Ana omo so mu nim se metiefo ye de aseda ne beba.
2: Okay.
3: Eti sa aseda na ama na akoye se maji aseda na madi.
2: Okay.
3: Se omo se de ade ne tie.
2: Eti omo hu se wo ye innocent no.
3: Omo twem aso e so mu hu. Omo bo me hwe wonte mu ho na otimu so ma hwe mo mu hu se me ye no. Na omo de me nkwa kye me ka na wu.
2: Eti ye mfa ne se. Senka. Abosu mini so kafas mani susumra so wabosu ni ni ani eno ma hu se tiefo ni mom na yes ade na enkomokun
3: komo kume
2: ene abosunsum ye hu pa ho
3: me nia enye hu
2: enye hu
3: de omu hia ene kwadie
2: abosunsum nye hu
3: enye hu kra de hia eye no kwaredie
2: okay
3: eye baako a momu hu sa ye baako
2: okay
3: eye mienu a momu hu sa ye mienu na sa ye mien sa la kwaka sa ye num de omba ba wa hwe sanetie
2: ye fan se de se wa wo kom mu ne bi wa fom mu ne nko a so opo mu akye wa nkano anu
3: da bi da omba ba wa hwe sa uba mu ho beje mu anu ani no kra ana wa ndi u bo sha u be hye ye so a omba ba wa hwe eno ne ma abosonsom ye den ne nyahu
2: eti omo de omo hia ye nokwaredi
3: nokwaredi ani nya be ma u betimi na o matena wo nkwa na nyina
2: eti ye fan se eti ye fo ndi loto na anu a etwa mu ye ye fan se last month se last 2 months omo de loto ena ko mudi no kra e bi assembly nke edidi ato aso
3: ah me se ka assembly nka mama nkrofo enye sika se tam ke edidi ato ato aso bebre ena mnu kwaredi oman die nti no me na menya ho aso chen se me na medi omanim
2: okay
3: enti me ne edi aso chen be mama
2: okay
3: enti me ne mo mu na se me me enye se me ya ba tan a na me so me de mabufuo ne me hawo nyina begu oma a oma adi mi hawo
2: na wo abona dane
3: ma bona dane abo mo so so me ya ba tan me enti me nya sa de biara da me woma
2: eh
3: hey. Etimi timi nsha se me ku obi a kina na se me yesi me de odona na me de nam
2: eti mame me pachi mame first na bram kakra mame
3: yo
2: abosum ne bo wo hwe ko no
3: mhm
2: a o mudo ho ache ono
3: mhm
2: omo enam so ma sa adni si o mudi aba o manfa aseda ama no na wo akonya so bo na dane
3: na me wo akonya bebre enso me ame se agina mu sa pa na nanu ma chew e wo mu nche
2: na adena
3: mi say di ma wo mo
2: what say di ma wo
3: say di ma wo
2: because of so your bad time
3: me your bad time
2: look as say mi say wo ma unim di oba nso be kwakwa wa bonte
3: say wa hu e bia na me ma so kwofum obi e ti say me me your bad time say me de cha me ma so fum obi ono so de be che
2: na che say wo wa ye sacrifice ama wo
3: ama me ma no
2: na ma me bu say wo adena sa ne me we nyina wonim na afi ye se bra radio we so ne fa ba bra di fo a wo so o ma biem
3: suro
2: oso ye dey
3: mi suro pa
2: wo suro so de ababa kasa fidi we
3: mi suro sa me de beba
2: adentia
3: e san se mi nim se tie fo bekwa so yi mi boni aye ana aso mo besesa enti na ye ana ehu abo me se me ba kasa fidi yi so
2: kafra
3: but na na no me no ma kasa
2: okay
3: so mo mama ba na emo mo mama me etie fo o betimi di aseda ba
2: okay
3: enye etie fo o medimi hwamo enti na ba me di aba no me petiefu o mbedi nokore o mbedi nokora ne manante na setiefu o di nokora ne menante a o mbesu asika papa papa esa ansa me ne nananu madin si akantam sa ba we se bo a asido mu hu bidda
2: ana de be mom
3: ana me de be mom
2: wonderful
3: na masaka acho mu so sesa mo so de a obi bia na oji abani bibia no medini sika be ma no afesu me no mu nya djuma bia u da
2: Entam a waka no no.
3: Entam a maka no no.
2: Suma ya odi adwuma.
3: Ai, minim suso mu ni mehwa ma ba ne bebo.
2: Eh, mami, enti ene tie ni bi tia. Se de wuja ni nyina cha me abetena ha tie ni bi tia. Asede be no wonye ne de no wonye wo aba ni bi.
3: Se tie ni bi etie me na, edi nka de mehia firi tie ni bi ho ye nkwari die.
2: Okay.
3: Eni jidie. Esanse sa wanji mendia, on sendu sika ma.
2: De correct.
3: Ana sa wuji abane so ebebo, ebo so na wanfa ma se da so ama. Wo be ha me. Menya so chee. Sa so na wuji abane no wanfa wa se da ama. Usu benya so chee. Esanse me nkwa me nje ha wo nto me so.
2: Debi.
3: Me di aba ama wo. Abo. Fa ma se da ma me.
2: Bo ni be ne wo.
3: Entena so. Sa wu hwe na wunim sa wutimi ndi nokre ma me a, e frenje ma aba.
2: De wonim se ontimi ndi nokre. Enyi wapedia ma ema ne mfrɛ wo
3: emfrɛ nje ma aba
2: ofrɛ na wani nokra di de bisi
3: wofrɛ na wani nokra ohaw bebre ne beto me na sa ohaw na so mebɔ na dane eso dia ma sa nipa kro enti mi hia no kwaredi fo onko a ani gidie esan sɛ aba ne bebɔ
2: wonderful
3: enti pharmacy dendi
2: debi
3: pharmacy da brɛ me
2: amen
3: ene ma ba obi biara wo tie me dia ba na ye too sure fa namba ne sendi wusika me kasama obi biala on di loto da obi biala na bemo bu wo loto ho obi biala nkrofo echi nadi obi biala sikasam ho ayeden ama no
2: okay.
3: Obi biala edan han kra ho ayeden me kasama obi ti abonten bebi obeda kra ayeden obi di one ne babedi ayeden sa nkrofo na maba ama wo
2: wonderful
3: ti mi hia no kwaredi esa sa aba no babo
2: wonderful
3: it must say that dear me na na ma kanta mo me ka chomo sa sidi bi ma da na me bema wo.
2: Wonderful.
3: It's me stress here for seven woman ni mehwamo.
2: Debida.
3: Odo me dan na di acho mo mo fa sa odo na ama me. Na so mo bua na sa odo itimi wie peye dia. Me mo ma di loto afebo.
2: Amen.
3: It will be bialan frame e too sure.
2: Enaba no
3: e too sure.
2: Abani ye babetwa no.
3: Ah, too sure.
2: Abani ye betwa no.
3: Too sure.
2: Abana wo ka ho
3: asa. Roje fibia ni.
2: Ma me bien sanka wo number no.
3: Mate me number no me ka. Obi antenna na suno onti.
2: Okay.
3: Number ni 0549.
2: 0549.
3: 51.
2: 51.
3: 17.
2: 17.
3: 91.
2: 91.
3: Mi si subi.
2: Mami born ba kuma kana minti mintwero na me am informative.
3: Yo, 0549.
2: 0549.
3: 51.
2: 51.
3: 17.
2: 17.
3: 91.
2: 91.
3: Obi bia frame no wangi abani bi. Make I say ya frame. Nesende o 30 Ghana cedis.
2: Okay.
3: Na mema o 2 show ni bi. Esa se abano ebebo.
2: Okay.
3: Wo de sende o sika mi wi a me peke course no.
2: Okay.
3: Me a na me peke me course.
2: Ma me e tie for na free.
3: Ai, ti wo de obi a sende ni sika.
2: Okay.
3: Me ka se wi a me peke course na me de obi a ba ma.
2: E ti wa na o de tie for kasa.
3: Me a na me mo o ma ba no.
2: Okay, ma me fa number ni se tu dwama me bi.
3: Jo, me number ni 0549.
2: 0549.
3: 51.
2: 51.
3: 17.
2: 17.
3: 91.
2: 91.
3: 0549.
2: 0549.
3: 51.
2: 51.
3: 17.
2: 17.
3: 91.
2: Ma me mute phone ma ye. Ma e ma ye ka crisis and say course ne bad do course ne ba ma.
3: Ah, na who send crop for free pa. Mo ko so an free na mo send mo 30 Ghana cedis.
2: Okay.
3: E di ni ye first in agency.
2: Mo ba mo ni di ni ye say.
3: First in agency.
2: Onna e fre nyina no wo sene ne 30 Ghana cedis
3: first in agent fi ne beba
2: ma me sabira wo kase nipa no beda ama ne nsa kan ba wo ka ho asemi
3: wo sende usika mi wi afre me mi ana me peke course na me dia bana ma
2: wonder
3: se se a wo bi bia na sene ne 30 Ghana cedis me nya kase wie na me frika se fidie ni so a mi ana me peke course na me dia bana ma
2: okay mami e kwa be so na nipa dodo a e fre wo be hu se we e ne sende ye ana se we e na answer no beda hu di no
3: yo me dia ne se mo ba mo ni di na o de sende ye
2: okay
3: no ani se wa ka akere me
2: okay
3: so wo sende na bonten so a busa ho merchant name no
2: mobile money din
3: no
2: okay
3: na bo kere me eno a me dia ba ne be ma o
2: eno a eti de hia se edi anipa de sende sika na wo hia
3: eno a na me hia wo di free wo phone so a mobile money din
2: okay
3: no wa ka akere me
2: okay
3: sa bonten so ho mobile money din
2: okay
3: na wa ka akere me
2: wonderful
3: me dia ba ne be ma o
2: e ma me na ade na course ne basa
3: che se me kra no aye me nwanwa na mani so aje papa dia mi hia ye no kware die
2: okay.
3: Minim sese dia o mudi akeka e send sika no
2: okay.
3: Sound keka na no mudi aseda
2: no sebe enko fo send wo hu
3: omo send papa
2: ma me fa number no tudia na wonne o pa ba ni bi nso mfre no monya ba ni bi
3: yo bi akra na samu afi no bi dia to ho
2: yes.
3: Number ni 0549
2: 0549
3: 51
2: 51
3: 17
2: 17
3: 91
2: 91
3: 0549
2: 0549
3: 51
2: 51
3: 17
2: 17
3: 91
2: 91
3: Cecilia me husa wa sendi usika mi wi afre me why
2: okay
3: ajekum me husa usika ba o test di saba mi wi afre se mosko so wa sendi scan ko for sendi an e sendi
2: eti di otie bia nso sendi
3: o di otie bia sendi
2: me patch e di ne di na aba ne echiri
3: ade a aba ne chiri e ye entro
2: okay
3: se wucha na nanu montra Nanano so for hunch.
2: But to be so assassin.
3: No quaridium. Aye. Haruna, what send you sick? Make a seria frem, Naja Waba. Why?
2: Okay.
3: Now who say Isaac is so assassin?
2: Isaac was what?
3: Aye, make a seria no frem, now Wajiwaba.
2: Okay.
3: It will be beyond sending the 30 cities.
2: Wonderful.
3: Esa se abano ebebo.
2: Wonderful.
3: Minna nanum akantam.
2: Okay.
3: Fessa abawe ba, sedo mu who be da.
2: Wonderful.
3: And I'm a debe ma wo.
2: Wonderful.
3: Now me sign it here for a tonch as a bawe ya ma. We do piersika bema wo.
2: Oh, piersika.
3: Oh, piersika bema wo.
2: Wonderful.
3: Now, Miss Anna Nomadi says, I'm away. I'm a miss one more de Biara da. Me Joe Woody, a woody, Muhammada, Abana Babo,
2: wonderful.
3: 85 GDA,
2: okay.
3: Lesson with 30 cities.
2: Course near Bow,
3: Papa,
2: I'm a fan number, and it's a 2 day. What's up, baby?
3: Number near 0549
2: 0549
3: 51
2: 17 17
3: 91 0549
2: 0549
3: 51
2: 17
3: 17
2: 91
3: 91
2: First in a gen
3: fee. Most send their first in a gen fee. Edina Ebeba.
2: Wonderful. 30 Ghana.
3: Yeah, Ibrahim, when so send you sika.
2: Ibrahim so send.
3: Yeah, yeah, frame.
2: Wonderful.
3: Frame na je waaba.
2: Okay.
3: Who so send you sika.
2: Wonderful.
3: Yeah, obi biara frame.
2: Okay.
3: Yeah, here na so beka mobile money din na chere me.
2: Okay.
3: Enu amedi abane be ma.
2: 30 Ghana.
3: Abane so ya too sure.
2: Too sure.
3: 30 Ghana si.
2: Obi e dilo.
3: Send ni sesia.
2: Wonderful.
3: Send ni sesia na me fa abane ma.
2: Wonderful. Wonderful. Wonderful. Wonderful.
3: En ti send you sika.
2: Okay.
3: Mama send you sika na mo frame. Munya ntobo ase.
2: Okay.
3: Mi frika se fidie ni so a mon frère me.
2: Okay.
3: Me di abane be mam.
2: Okay.
3: Obi biara won sendi ye son fa number no.
2: Mm.
3: E di ereba ye 14 na gen.
2: 14 na gen.
3: Sendi wo 30 Ghana cedis.
2: Wonderful.
3: Na me ma wo too sure.
2: Mm.
3: Abane ebe bo.
2: Wonderful.
3: Me si me ni nananom adin se.
2: Mm.
3: A kan tam se.
2: Mm.
3: Sa ba we ye amo a.
2: Mm.
3: Me su mo mu bio.
2: Debi.
3: Na maka chom fo sa ba no bo so dia.
2: Mm.
3: A se de bi ma da.
2: Mm.
3: Omo ni mi hamoda.
2: Oh,
3: mi jio mu di.
2: Okay.
3: Minim sa ba no
2: me. What true abosom ne challenge?
3: My true challenge pa.
2: Mama, they are, said they will course near but eh one.
3: Said said me kra no me ho kra jiri me.
2: Me
3: ho jiri me papa papa papa papa. Na minim sa, o how am I fam no? Eti efo ma me fam bi o da bi ara da. Me domo, e yan funso ne baaye. Minim sa ma ho mo funso yi de. Mo nya sa funso yi bi.
2: Wonderful, wonderful, wonderful.
3: Empress Ventures.
2: Empress Ventures.
3: Usika na ba.
2: Okay.
3: Me ka se wi a. Kadina ka ho no na ji aba.
2: Wonderful.
3: Ana me hu se Enoch ta talis eh dinu kra mi hu no bo. Enoch usika aba wati.
2: Okay.
3: Wo frem ya bo dini nyina a chere me.
2: Okay.
3: Na me fa aba na ema wo.
2: Okay.
3: Obi asendi ni sika ye 30 Ghana cedis.
2: Aba ne sey.
3: Eye too sure. Eye too sure.
2: Mm.
3: Aba ne bebo.
2: Wonderful.
3: Me pe omo mu ndi loto da.
2: Mm.
3: Oma akrofo adada wo mo acha omo be ma bu.
2: Mm.
3: Oma omo ni jidi e wo loto mu bi.
2: Okay.
3: Sa akrofo na ne me no omo to nchia.
2: Wonderful.
3: Me no omo kwa challenge.
2: Mm.
3: Sa sa aba na mba mi do mu sika be ma wo.
2: Wonderful.
3: Na aba no so ebebo.
2: Mm.
3: Ebo na onu so anfa na se deni. Ene na kan ananu mu nti ase.
2: Mm. Ejo pa che se aba na ebebo.
3: Aba na bebo.
2: Ebo ni pa ni fo ase da ma wo.
3: Mi hia ma se da.
2: Na se amo so onu so di ni sika e ma no.
3: Amo so bi so mi ni sika e ma no.
2: E te beti ma basa ba we mo.
3: Ene en si de biara da.
2: Wonderful.
3: Emma so de biara da.
2: Wonderful.
3: Na enye ye de biara so da.
2: Wonderful.
3: Aba na ebo.
2: Wonderful.
3: Ti di no kra ma me.
2: Enkofo so de biara send.
3: Enkofo send ya na esene. Nyame Adam Ventures aba.
2: Okay.
3: Wu wi afre me. Na je wa aba. Why?
2: Wonderful.
3: Aveto.
2: Hoya.
3: Ababeto.
2: Ababeto. Okay.
3: Ababeto usika aba.
2: Okay.
3: Wi afre me na me fa wa aba ma.
2: Okay.
3: Wa won send usika send na me mbo udin.
2: Oh, our life.
3: Our life in this.
2: O person go budin wa life.
3: Person go budin no mu sade na ya ye na nyen kontom po
2: bi.
3: Na ye chidi akroje ni ye ye.
2: Etie for send papa papa.
3: Oh, mo send papa papa papa papa. Zakia send ni sika. Zakia.
2: Okay.
3: Wi afre me wati.
2: Wonderful.
3: Na me fa wa aba ma.
2: Okay.
3: Wa mo send na mo frame pa mo chew. Munya ntobo ase ama me. Se mi frika se fidie so me fa obi akọ.
2: Okay.
3: Ye yan se wo fra be bo mobile money din na chere me.
2: Wonderful.
3: Me di abane be ma.
2: Okay.
3: E number no so dey 0549
2: 0549
3: 51 17 1791 0549
2: 51 17 1791
3: Faustina Jemfi.
2: Faustina Jemfi.
3: Se se le send wo 30 Ghana cedis.
2: 30 Ghana cedis.
3: Na me fa too sure ni ma. Mesremo. Ma na anu me ma mu di loto. Amu ye ni mo ho ama anfa ma se da ma no. E ma na nanu mo ba me she ho no. Mesremo mu ma bi nsi bi o.
2: Debida.
3: Afen so bi biara wo frɛ me di aba. Mesremo se di no krɛ. Esa sa aba na me di ama mo no ebe bɔ.
2: Aba ne bɔ.
3: Aba ne bɛ bɔ.
2: Okay.
3: Enti di no krɛ ma me. Na me so me fa no krɛ aba e ma.
2: Wonderful.
3: Ni enyina ye nya ni chie.
2: Wonderful.
3: Bɔ sha na nanu afɛ afa aba we ho no. Se wuje na wani ya na ye wana ye koshini.
2: Bosa mpanyifuo na nanoma shafa.
3: A shafa sa ba
2: wani abanu bi no ye koshini.
3: No ye koshini. Abare ya me de magu ye bebo na sika ne fa ye bibi papa. Fa sha wukunu. Fa sha woma. Fa bi ejuma bi. Ye bibi a wotu wani abehu se ah maami Faustine maami di ye se. En fa sika na enye ne ma basa basa.
2: Abani duduo sey.
3: Abani ye mienu.
2: Won send sey.
3: 30 Ghana cedis.
2: 30 Ghana cedis.
3: 30 Ghana cedis.
2: Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. Fama me number no, fama me number ni 0549.
3: Where was sending this to me? Who are you?

obuo ene ani die kwan so me chachia obibiala edeba hot 93.9 fm so ewo Accra ha ene dey adofo no minim se atorencham atoye ewo enkan bo ntin so ha ye nyina che se areho ahyema nenso areho ne chin ani die wo ho esun ne chin se die wo ho me pacho adwadwo achi no sika ewo ho ekomachi ye die ba ni atu ye nyina no yimenka se eye da bi yempensa atorenchem kese ato enkan abonten so mindful ne gana man nyina enu ntino mi gina fidi kese so emu obi aya akọ abusuafo a o majapade nyina ahira minua o man ba me pacho ene dey bevosi sukure jahem ye di loto pa di papa e ba bebre ye mindful e wo Accra na di obi di achi no ono nso obi hu se ni fapem no esan ebe nya fapem papa opani bia ye fre no ankre ni makoa te se odi lutu jumade bua ama hot fm so si se yu abusuafo ne aman ma che se wo matue sika egu wo Accra no omunyina nya edida so ankre ni mako enam lutu di papa rishimu wo lutu dia ewo enida so edi bua Accra ha ama che se mekura di je no me hu se papa no wo ni papa me hu se papa no ampa ebe ya asem kese aton kan ya bonten so ha ya to ye no papa no betimi abeboa ye no me se ma mudi papa na chi national no mudi munim dia mekan ma mudi papa na chi fortune thursday no munim dia mekan ebusuafo a me pa cho mo tresi ka egu radio so a chese se mo amadun se ga loto kwa de muni echi ni me pa cho muntum hofo na papa aba papa no aba enkofo bebrebe esi nkete se loto no omunyi bio efi se aba no omugia emo omudibem nanso minu ya ho setrem na hwedi nsu abesenkan bonten so hayi na odofo di ankre ni maako achi di ankre ni maako achi odie se ose loto no kura wuntwa bio na obi anye papa mpo onyi obi ani a midi je mekasa meche ose papa no di na chi ne ya odie Monday special ye twai 6 July di papa na chi na odi papa na chi a obehunu se papa no wi ni papa odi papa na chi a obehun se sika wa hore oniama ahore oniama ayera di nsu odi ko di abrabo no che se onye ni daso suku fees ni dan ka onye sika ntua ene niema bebre ba keka ho a edu nya no pepa cho ankre ni makon ebetimi aboa ankre ni makon ye pani bi na ni afi owo 80 plus owo 80 years plus onye abofra na wababe tu obi mlade ankre ni maako agina hot fm so mama hostu no menene mi no wa maye fortune thursday abanabo national so aba odi maye no asan abo odofo wote ho eye ho abro ana debi enye ho abro na sisi abrabo no moden ye detail na wai eni da so nyina asa boafo nso e na enti minu mi enu ene dei kasa me kasa yi eni hostu a mi hostu papa yi eye Monday special lutu papa ye twa no eno na me pa cho ankre ni maako asan aba se osan de moa ebe boa ganafo enkranfo titiru me fre papa no ka se eje ni maako obetimi asan aba boa ye wose ah me ba na me tu ka kofa papa no fri fi baby awotie na me deni bai fisi papa ni wanyini pa na utie papa ni nkomo ene si de osibika sa odoni pa na owa ho brase enye me ngwa se wanyia sa emfie no me pa cho Monday special ye se bi di loto bi ofisi papa no me wa mama aba manabo wa mama aba amanabo ene fidi so de a omo mo fre no aba na odi ma omo nyina abo ama sisi wo munya na esrese papa no na wa anko oni baby akọ ye hwa akopim se ye benya no fiti Monday special lucky Tuesday and a midweek inya no miensansa atoa so a na chese ye benya sika dia bobra pepa cho lotu die no papa na ba ni bo me mindful mama boka eguo a mo fre papa na mo nsu se maboka nsu de mo niema kone ade ade me pa cho mobleni ankre ni maako se ono de on tena kopem se wo beyeye nti enne wo nti na ye kasa wa wo fre papa na na wunya ni bia no me pa cho course na eba papa no so e dose eso papa no so ye penin enti me se me kasa papa na ba ni se wo pe bia wo se ni usika no afre no wo se ni usika no afre no ankre ni maako aba no e ye two numbers too sure and what the year juma e two numbers and ankle ni maako eyi e de ba na ankle maako ba ro se e 30 Ghana cedis e na wo se ni osika on sabeka papa na ba na odi year juma ankle ni maako sa betena se we ya make say obi e wodi bibia anim wa ye crowd se papa na sa ba e be ma ye man di special dia obi di ankle ni maako.